Сэнди тинжэ жингэл. Ни кёнэ кухумду. Яни нян нобж бэ. Яна болага нобжэ. Болага чигдэн дии тола милу гёжу лац гулэй гю. Цуа гия нобжэ. Кунгэ носи аньо. Тачэ на нян нобмэнчо. Ня чэбдэгэ лигчуб чумилу мадуэ ба канда ня пухсам кчиду ги. Нга номэ. Ня пухсам ди. Танг сичу сангбу дэ дэнчэ, рэнгни гэ пама бюнчэ дэ, лунгу пэ юдэ чэ дэ, мангла пэнбэ лэгэ чэ сангбу дэ. Панга нэ, гэ гэ цао ин сэ дэ, нэ лол дэнбу чэ нэ гэ. Тэрдо гэ ми юдэ, дол рэму гэ бэ нэнг шин, нэ сэм дэнг нэ ня ца. Танья нэ шу дэ, лодоб кангю дэнчэ, худа бада чэ гэ.